0: ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱣᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱢᱟ, ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱚᱨᱚᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱢᱟ᱾ ᱦᱳᱭ, ᱥᱩᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱵᱟᱨᱤᱠᱩᱞ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ᱾
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮᱢ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱵᱟᱝᱼᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮᱢ ᱚᱞ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ, ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱲᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱛᱮᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱚᱛᱮᱢᱟᱦᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱸᱥ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱳᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱤᱱᱫᱨᱤ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ, ᱟᱨ ᱯᱳᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱱᱫᱨᱤ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ, ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱳᱭᱥᱮ, ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱧᱮᱞᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱩᱠᱞᱤ, ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ? ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱭ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ? ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱩᱞᱢᱟ, ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱠᱨᱤᱯᱴ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱢᱮᱞ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ᱾
2: ᱦᱳᱭᱥᱮ, ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱢᱟ,
1: ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱢᱟ, ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱛᱷᱟᱹᱢ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ, ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱤᱫᱤᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱞᱟᱫᱤ?
0: ᱦᱳᱭ, ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ, ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ।
1: ᱦᱳᱭ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱵᱟᱨᱤᱠᱩᱞ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ।
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱰᱟᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱰᱟᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱵᱟᱠᱷᱳᱞ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ

ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱭᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱭᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱾